0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko anom tong opod minute ng sabab id pagunta ko itinos Sabah VFM kasahimban Boss Kadasan.